0: En engelsk prest har muligens utfordret skjebnen mer enn vanlige prester.
1: Ja, men det skjønner jeg jo godt. Jeg har jo en ganske god bestevenn.
0: Ja, de burde jo i hvert fall ha det. Kanskje han føler seg velsignet nok til at han tør å drive med den slags, altså gå på lina.
1: Ja. Gå på lina?
0: Ja, ja, han har da satt opp en kabel her mellom to bergnabber, og der er det visst nok rundt 80 meter fritt fall. Og uten sikringstiltak så har han begitt seg på å gå over denne strekningen på lina med bind foran øynene i prestakjortel, i samarbeid med et sirkus.
1: Faktisk.
0: Ja,
1: en prest som samarbeider med sirkus.
0: Ja, ja. Fordi at det er jo sirkusartisten her som går først.
1: Ok.
0: Og så går presten bak og bare holder han på skuldrene og går på lino.
1: Ah, så han jukser med litt, så å si.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men altså, med bind foran øynene.
1: Ja, det er ganske heftig det, altså.
0: Uten sikringstiltak.
1: Ja. Det var en utrolig tøff prest, det må jeg si. Ja.
0: Det tror jeg de færreste av oss hadde gjort. Jeg tror hans overbevisning kanskje er større enn de fleste andres.
1: Det kan hende at det er en fordel da, å være litt ekstra god venn med han der oppe.
0: Nå må det være.
1: Ja.

0: Ja da, da vi tilbake fra Studio 7 med Spalt og Engasjert, og denne uka som vi har engasjert Sven Heggland. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: I dag skal vi snakke om fotballdømming, og du jo leder av Haugaland fotballdommerløg, det må jo legges til, så jeg trenger gjerne ikke spørre hvorfor du vil velge det, så jeg spør heller når begynte du å dømme, og hvorfor?
1: For det var interessant. Jeg begynte som 16-åring, tror jeg. Trygve Ringen, jeg gikk på Bø ungdomsskole, og han drog meg med. Og ja, så gjorde jeg det ganske godt til å begynne med. Etter hvert så begynte jeg å jobbe i sporten i Haugesunds Avis, og så ble det litt kollisjoner når jeg skulle ut og dømme, litt sånne ting, og derfor så stoppte jeg opp når jeg var 21-22. Da dømte jeg opp til, jeg hadde vel et par kamper i den gangs 4. divisjon. Og så låt jeg det ligge, jeg dømte sånn litt grann, men så tok jeg det opp igjen for en 15-20 år siden.
0: Okay.
1: Og siden har jeg dømt.
0: Husker du den første kampen?
1: Nei, jeg kan ikke huske den første, Nei. Men det jo mange sånne episoder.
0: Ja, ja, ok. Hvor langt opp i seriesystemet kom du?
1: Ja, jeg hadde to kamper i 4. divisjon på den tiden når jeg var unge da.
0: Mm.
1: Det vet jeg, det husker jeg, blant annet Skjold og Fidjo inne i Grende. Men så ble det jo stopp da, fordi at det ble sånt at idrettsarrangementene skjedde jo når vi skulle dømme stort sett.
0: Ja, så, ja, ikke sant.
1: Det var ikke forenligt.
0: Nei. Hadde du noen, eller har, noen favorittdommerer? Du kan ta både lokalt, norsk og internasjonalt.
1: Nei, jeg synes jo Svein Oddvar Moen var god når ja. Han holdt på og kom seg veldig langt.
0: Ja.
1: Han er en veldig flink med god dialog og bra. Ja, ellers har jeg ikke noen sånne spesielle dommere, synes jeg.
0: Du har aldri hatt noen plakater hjemme på rommet ditt?
1: Nei,
0: av dommere.
1: Nei.
0: Du, jeg tenker litt viktige egenskaper for en dommer her. Er det sånn at Er det om å gjøre å se godt, men høre dårligt? Er det noen som har sagt?
1: Ja, men det jo det.
0: Ja.
1: Lukke litt øyrene for det, kommentarer og litt sånt, ja. Men ta det som er det du bør ta.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og legge liste litt høyt, kanskje.
0: Ok, ja.
1: Så man må tåle litt. Det er jo en kampsport på en måte,
0: ja,
1: og det oppstår heftige situasjoner, og at du da får lov til å gi uttrykk for litt frustrasjon og sånt, det må man bære med. Men det klart at det går over til kjelsur og litt sånt gnaging, så jeg sier.
0: Mm.
1: Så må du
0: passe på. Gnaging, ja.
1: Ja, liksom hvis du går gang til gang roper dommer, så er det ikke en frustrasjon lenger. Da er det gnaging, og da gir du beskjed at, ok, kommer det noe mer nå, så kommer det noe gult.
0: Mm. Hva er det viktigste tingene å ha kontroll på?
1: Ja, det er jo kampen, å ha kontroll på kampen, at ikke den utarter med litt sånne ting.
0: Ja.
1: Og det klarer du stort sett greit.
0: Ja.
1: Men så er det så av og til det jo at det blir så heftigt at uansett så går jo alltid noen ganger overstreken noen, og da må du gå inn og bare stå i det og ta deg over som du skal ha.
0: Mm. Du nevnte gule kort her. Har du glemt noen gang? Ta med deg viktige hjelpemidler her, fløyte eller gule kort eller noe
1: ja,
0: sånt?
1: Ja, det har skjedd.
0: Har du det?
1: Ja, at jeg har glemt, men da må du springe i bilen og hente igjen.
0: Ja, men ikke verre enn det.
1: Nei, verre enn det, tror jeg. Det kan godt hende at jeg har kommet til en kamp, ikke så har jeg gjerne fått lånt det fløyta. Det har alltid ondt oss der. Heldigvis så skjer jo det selv.
0: Har du en sånn den kampen glemmer jeg aldri?
1: Ja, det har jeg, og det har jeg sikkert mange av. Men en spesiell kamp i 6. divisjon for en del år tilbake.
0: Okay.
1: Inn i Vats og Skudesnes, det var toppoppgjør, og hvis Vats vant, så var det 3 poeng opp til toppen, og hvis de tapte, så var det 9 poeng mellom Skudesnes og Vats. Så var det 85 minutter, så skåret Skudesnes, og så kjørte jo Vats alt opp, og så får de frispark helt ut med innbytt av skurene, og så står jeg på offsiden på motsatt side av 16-meteren, og så kommer ballen inn, og så blir han headet ut, og så står det en mann på en 25 meter og tar han på helvolley, klinker han i vinkel, i stongen, ned på streken ut.
0: Så jubler
1: de for mål. Og så jeg har ikke sett at ballen har vært inne, fordi jeg tror han treffer stolpen tverleggeren og ned på streken.
0: Ja.
1: Men jeg ser jo at ballen må, jeg ser det på reaksjon til spillerne at ballen må ha vært inne.
0: Ja.
1: Og de spiller jo videre, og poenget er jo at de stopper jo opp, og sånn at skuddespilleren går opp og kan gjøre 2-0, for han kommer alene med keeper.
0: Ja.
1: Men da redder jo keeper heldigvis. Så det ble jo en veldig diskusjon på det, og jeg skjønner jo at ballen har vært inne, men en dommer skal være sikker på at ballen er i mål.
0: Ja.
1: Og jeg så ikke at den ballen var mål, for jeg stod jo på motsatt side av 16 meter og det, Så endte det med at etter det, jeg måtte jo spørre skuddespillerne da, ja. Var ballen inne? Jeg så at han ikke var inne seg. Ja. Men hvis dere ser han var inne, så blåser jo jeg mål, så var ærlige.
0: Ja.
1: Nei, det var han ikke sikre deg, og det var liksom sånt, og, sånn som du må forvente å få et svar på det.
0: Ja.
1: Og så blir jeg stående i det, og da ble det tøffe tak, ja. Da kunne jeg flekte ut med en, både to og tre røde kort til verdspilleren, men jeg sto i det, for jeg skjønte jo at den ballen må ha vært inne.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg kan ikke blåse mål. Du
0: tok han på magefølelsen.
1: Og så sto jeg i det, så delte jeg ikke ut det røde kortet da, fordi at jeg skjønte jo. Og tirsdagen etterpå, så leser jeg grannar, så hadde de stått bak mål, og så hadde de tatt bilder av ballen akkurat der de hadde passert. Så viser jeg at den har treffet bøylen, og stong og bøylen, og så ned på strek, og så ut.
0: Han var ikke inne?
1: Jo, ballen var inne.
0: Ja, han var inne, ja.
1: Han var inne. Så, ja, okay. så de hadde tatt bilder av, dommeren mente at denne ballen ikke var inne, stod av overskriften.
0: Ja, ok.
1: Så det var en spesiell situasjon.
0: Ja, det var en god historie.
1: Ja, en god historie.
0: Jeg tenker på...
1: Men poenget var at når jeg kom tilbake igjen, 14 dager og dømte, så kom de og takte meg, for jeg ikke hadde gitt de rødt kort.
0: Ja, ja, ja.
1: Fordi at de skjønte jo at når det hadde lagt seg, at en dommer kan ikke blåse mål uten at han sikker, og jeg var ikke sikker på det.
0: Nei.
1: Før jeg så på spilleren at jeg stod at han må ha vært inne likevel.
0: Ja.
1: Men da takte de fordi at jeg ikke hadde gitt det gule kortet i den situasjonen, eller det røde kortet.
0: Mm. Du som jeg sa, tror jeg, innledningsvis, leder av Haugaland fotballdømmerlag. Hvordan det med rekrutteringen der nå? Hvordan det står?
1: Nå har det vært bra i noen år, men akkurat i fjor høst og i år igjen, så er det litt sånn kris igjen, at det er for lite dommerer.
0: Okay.
1: Derfor har vi i dommerlaget gjort noe med det selv. Det er jo kretsen sitt ansvar, dette i første rekke, men de har ikke lykkes å få flere dommerer og gjort noe særlig med det. Og derfor har vi satt i gang spesielt inn mot damer. Det er bare to damer som dømmer av 70 dommerer her i nord.
0: Mm.
1: Og det er litt for lite. Vi vil ønske å styrke miljøet vår, så vi prøver å sette i gang nå en kampanje for å få flere jenter til å dømme.
0: Ja. Mm. Reglene, det er jo noe en dommer må kunne. Og det offisielle spillereglementet, det er litt overrasket over. Det står faktisk bare av kun 17 hovedregler. Det går jo alt på spillebane, baller, offside, straffespark, ja. Hvor enkelt er det å ha oversikt over regelverket?
1: Ja, det er forholdsvis enkelt. Du har spilt fotball selv før, og så leser du ting og tang, og så det bør en stort sett klare.
0: Ja, jeg sa det var 17 regler, men regel 18 er jo sunn fornuft.
1: Ja, det er alltid en siste regel som er sunn fornuft. Det er sånn det er med alt.
0: Men regel 12 da, forseelser og ureglementert oppførsel, der kan du få fritt spillerom som dommer.
1: Ja, det er hvor du legger liste henne selv som dommer. En god dommer legger liste høyt, en annen vil blåse frispark. Altså, det etter hva du synes selv, det er jo den subjektive holdningen som kommer inn der til dommerne.
0: Mm.
1: Men så er det jo visse kriterier som du skal vite for å blåse frispark og for å gjøre det, er kriterien oppnått for... få et rødt kort for eksempel, hvis du skal komme alene, er avstand, ikke sant?
0: Ja.
1: Retning på spillet, kontroll på ball, og litt sånne ting, så du må vurdere der og da, før du gir gult eller rødt.
0: Svein, vi må snakke om hens.
1: Ja.
0: For jeg husker, jeg var på et journalistmøte en gang på 1980-tallet, du kan ha vært der du også, hvor toppdommer Geir Charles Grinheim gikk gjennom frisparkreglene og kom inn på hens. Hens blåser jeg bare en gang i året, sa han. Satt litt på spissen da. Men den praktiske forskjellen, den var jo om ballen søker hånda, eller hånda søker ballen, i den hensikt å stoppe den.
1: Ja.
0: Ja. Så enkelt. Men i dag så framstår hens som et virvar av tolkninger. Hva tenker du om hens?
1: Ja, det er blitt komplisert og litt for komplisert.
0: Ja, hvorfor?
1: Nei, fordi at fotballen utvikler seg, og det gjør spillere nå, og liksom bare når de går ned i en takling, ikke sant, så slenger de ut armen.
0: Ja.
1: For de vet at de kan klare å stoppe den, ikke sant? Og liksom,
0: Okay.
1: Og det er ulike...
0: Ja, hvordan forholder du deg til hens i kamp? Leter du til hens, eller?
1: Jeg foretrekker å spille videre.
0: Ja.
1: Det er faktisk blitt komplisert, det er det, jeg er enig i det, men jeg tenker som så at er det ufrivillig hens, så blåser jeg ikke.
0: Nei.
1: Er det frivillig hens, så blåser jeg.
0: Ja, men
1: så er det litt mer enn det da. Det er litt mer kriterier enn det. Du må i dag se at hvis du har armen langt ute, og har den i en unaturlig posisjon, så blåser du. Og så kan du diskutere hva en unaturlig posisjon, da, men, ja. Men det jo noen som helt opplatt det. Har du nevene over hovedet, for eksempel, ja. Så det jo i 95% ja, ja, ja. Av tilfellene hens.
0: Men synes du at det naturligt at en forsvarsspiller støter mot en angrepsspiller med hendene bak på ryggen?
1: Nei, synes det helt idiotisk ut.
0: Ja, det gjør jo det. Det jo på kjentebanen.
1: De må gjøre det sånn som det blitt i dag. Det synes
0: ja,
1: jeg helt
0: det har gått helt avskaffet.
1: Ja, jeg synes
0: det. Nå kjenner jeg på en irritasjon her.
1: Ja. Jeg er enig i det, men det er mange dommere som blåser hens på det, og noen som blåser ikke. Det den subjektive. Men poenget at du må ikke la dommeren få sjans til å kunne gi deg sjans til å blåse.
0: Nei.
1: Sånn at du må være sikker, og da oppstår det denne komiske situasjonen. Der.
0: Men dommerne får jo ikke akkurat hjelp, for mitt inntrykk jo at det blir ropt på hens 10 ganger oftere enn før i tida.
1: Ja, det gjør det. Og det mange ganger jeg synes var jo...
0: Har ikke FIFA kjøttet seg selv i foten her, eller skal man si i hånda?
1: Jo, kanskje, men samtidig så når du har varer, da, der, for straffesituasjoner, så får du stort sett korrekt avgjørelse der.
0: Mm.
1: Men så er det jo i grenseland for noen nå, ikke sant?
0: Ja.
1: Det vil det alltid være. For det er dommerens skjønn som kommer inn, og så skal de støtte dommeren, for det vil være clear and obviously hvis det straffer, ikke sant? Og sånt, så.
0: Ja. Men det går an om et nytt stikker. Var? Hva synes du om den nyskapningen der? Ja,
1: den synes jeg er faktisk bra.
0: Ok.
1: De må korte tider ned for avgjørelser på enkelte ting, og hvis de ikke har klart å funnet ut innen ett minutt, så bør de blåse av mål hvis det er mål, hvis det er offside det går på, ikke sant?
0: Ja, det er ikke det som skjer.
1: Nei, det er ikke det som skjer. Så, men det blir i hvert fall rettferdigt.
0: Ja. Ja, mer kanskje da, forhåpentligvis. Ja.
1: Ja, det blir jo det. Ja, ja. Det blir rettferdigt i alle fall, og i forhold til dette med at du spiller med penger og alt og sånt i dag, ikke sant vel, så får du, det har jo en betydning, det, og selv om det har ikke betydning for selve kampen, men det er så mye penger involvert i dette, det, du får en korrekt avgjørelse.
0: Nå har det jo vært var i toppfotballen siden 2018, ikke alle steder da, men tror du dommeren i toppfotballen ser på var som et verdifullt hjelpemiddel, eller er det i ferd med å bli et brysomt overvåkningsorgan?
1: Nei, det er et verdifullt hjelpemiddel, uten tvil. Ja. Og jeg tror den varsjøen som jeg har hatt i Norge, synes jeg var litt komisk og litt, litt dum. Fordi at hvis du går inn og ser på tall, så er det ikke så mange, nå husker jeg ikke det tallet, men det er minimalt med det har hatt betydning for hvis du ser alle kampene, for eksempel i Eliteserien, det er jo tall på dette.
0: Ja.
1: Så det er ikke mange ganger det har vært grep inn i forhold til det. Det blir bare lagt så mye merke til.
0: Jeg har blitt fortalt at VAR blir mye bedre benyttet i Norge enn i de store ligene, England, Tyskland, Spania, hvor det faktisk talt nærmest er blitt det rett og slett veldig mislikt, for å si det veldig forsiktig. Men i Norge så funker det vist bedre. Ja. Men du, fra et tilskuers perspektiv, ble jo VAR av mange oppfattet som evig salig kaos og forstyrrelser. Hva tenker du om det, sett fra tilskuers synspunkt?
1: Ja, det er klart at av og til så tar det lenge. Ja. Og det burde være unødvendigt. Jeg mener jo at...
0: Og så den spontane gleden over skårene.
1: Ja, ikke sant? Det er klart at det er det. Men det kom jo rettferdighetsprinsippet inn igjen. Ser, du har jo video i alle andre dømmekamper, og i ishockey, og i amerikansk fotball, og litt sånne ting. Så det har blitt så komplisert, og det går så fort, at det ikke alltid at dommere får med seg ting, selv om det er imponerende. Sånn sett på offside, så viser det seg jo at det er 97% linjedommeren har rett i sine avgjørelser når de tar offside.
0: Så
1: det er jo utrolig tørt, det er jo et imponerende, og derfor har du sett i utviklingen i fotball, og at nå er det ikke, nå heter det, før var det jo nå er det assistenter, men nå satser du som assistent, og ikke som hoveddommer. Sånn at, altså, det ser du i tippeliga nå, sånn, de som er assistenter, det er kun assistenter, og hoveddommer er hoveddommer.
0: I gamle dager, vet du, så du husker jo det jo fra avisspaltene, så var det alltid en kommentar på slutten om dommeren, og som regel også om linjevokterne.
1: Stemmer det.
0: Linjemennene da, og så var det liksom, gikk det vel sport i sannsynlig hvis jeg finner på noe morsomt, på linjene der røslet, stod
1: det
0: en gang.
1: Ja. Stemmer det.
0: Du dømmer jo ikke med VAR selv. Du er glad for linjevokter med deg, du er du ikke det? Dømmer du ikke ofte alene?
1: Jo, men før så dømte jeg i 5. divisjon, men nå begynner alderen å innhente meg, og nå må de unge få lov til å...
0: Ja, hva gjør du da? Dømmer alene?
1: Jeg dømmer ikke opp til 6. divisjon, men der er det ikke assistenter.
0: Nei, du dømmer alene?
1: Ja, jeg har dømt, for når du dømmer gutter 19, så har du assistenter med deg.
0: Hvor tenkte du VAR?
1: Nej, inte på det nivå.
0: Okay.
1: Det blir för dyrt och för det kommer ju att komma säkert lite längre ner över där, men i Obos eller något sånt, men om man kommer upp till när bredde fotbollen så tror jag du måste följa domaren avgöra och så assistentdomaren så får det heller vara fel eller om det är det.
0: Jag tänker lite chikanering av domaren. Hur stort problem är trusler, tillrop och mobbing av domarar?
1: Jag tror inte det är så stort. Det sätter fokus på det i Osloområdet och lite sådana ting.
0: Ja.
1: Men jag har inte intryck av att det är något särskilt stort problem på våra kanter.
0: Nej.
1: Då är det nog när dömer sig så långt ner i ungdomsavdelningen och lite sånt. Och kanske ett klubbdomrar och sånt. Det är det kanske någon som gärna har lite övertramp av och till och hör lite om ting. Men jag kan inte säga att det är så väldigt stort problem. Men det är ju selvfølgelig ting Dan och Van med höra. Och det måste tas. Det måste slås ned på. Men det stora problemet sånne, så du har sett en tydning att ha slåsskamper och lite sånt i Oslo så det har varit lite det har vi inte haft här.
0: Du ska få en utfordring av dig på slutet här nu. Du dömer en kamp. En spelare kommer mot dig för att protestera häftigt. Här med två fräcka kommentarer jag har träckt fram här och du har säkert hört bägge.
1: Ja.
0: Tränger du en förarhund eller skaff dig en ny hobby? Vad ger du inte gul kort för?
1: Ja, jag ger gul kort på bägge.
0: Ja, men du får inte lov till det. Här är det dilemma du
1: har. Ja, vad du sa.
0: Tränger du förarhund? Eller skaff dig en ny hobby? Alltså det första är ju bara ett spörsmål. Tränger du en förarhund? Du kan ju vrida undan den med att det var bara ett spörsmål.
1: Ja, det spörs ju hvis han smiler och ler och så att kanske du tränger en, hvis du var avväpnad med så att jag kanske du tränger en du och.
0: Ja.
1: Alltså hvis du har den då, så låt mig ta på den sista då.
0: Ja, du ger inte gul kort på
1: skaftigen förra hand.
0: Ja, okej.
1: Skaftigen ny hobby, det är ju nog så likt men.
0: Ja, Sven Hägglund, tack för besök idag och nu är vi så gott igång att du önskar välkommen igen imorgon. Du tar den.
1: Alla.
0: Och dere lytterar, dere er med dere også. Tack för oss.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.

0: Det er jordbærkrise her I landet, så disse søtsakene må vi tydeligvis vente litt på da.
1: Ja, jeg har allerede kjøpt korg 2-3 ganger, ikke?
0: Du har det?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Jeg har det.
0: Så de fortsatt I butikken, men altså, norsk jordbærproduksjon I år rammet av en alvorlig krise på grunn av smittsom rødmarg, en algesopp. På denne her herligheten. Det har ført til at matesyn har innkalt landbruk og aktører til krisemøte for å håndtere situasjonen.
1: Det var norske jordbær, sant?
0: Ja.
1: Ja, det gjerne ikke det jeg har kjøpt da.
0: Nei. Du kan få det fra utlandet, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja. Men norske jordbær, det redder krise, viser det seg.
1: Det synd.
0: Ja. Hva skal vi gjøre med det?
1: Nei, hva skal vi gjøre med det?
0: Dyrke deg selv?
1: Ja. Nei, jordbær jo ingen sommer uten jordbær, altså.
0: Og norske jordbær jo de beste.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nei, jeg husker før I tida så sto de jo langs veien og solgte jordbær. Vet ikke om de gjør det fremdeles. Ikke så mye som før.
0: Nei, jeg tror ikke det så mye som før.
1: Men I en eller annen plassen så tror jeg det fremdeles finner jordbærselgerer. Men nei, det jo så godt.
0: Ja, de står jo på tog også.
1: Det gjør de, ja da. Det så godt, altså. Det litt, også litt sånn melk og sukker på.
0: Mm.
1: Og kanskje en is oppå der igjen.
0: Eller vaniljekesam,
1: ja, ja.
0: For eksempel.
1: Ja, så har du desserten altså.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Mm. Absolutt. Så jordbær, det godt. Men det mange andre bær også, holdt jeg på å si, du kan kose deg med. Så hvis du ut og går litt I naturen, så kan du fort finne blåbær og tuttebær og kissebær og jeg vet ikke.
1: Ja, jeg tror faktisk aldri jeg har plukket jordbær altså. Jeg har faktisk tjent penger på det, det noe helt sikkert.
0: Jo da, jeg husker naboen der jeg vokste opp på Jamnhau, han var veldig engasjert I fotballklubben Haugar.
1: Ja.
0: Og da var jeg med på dugnad inne I Vats, tror jeg,
1: okay.
0: Og plukte jordbær for Haugar.
1: Ja,
0: ja.
1: Det var litt, det har jeg ikke hørt om engang, at det har vært en dugnad for fotballklubbene.
0: Nei, det...
1: Jeg har hørt om jula, tre hogst og salg og masse dorullpapirsalg og...
0: Ja, ja.
1: Men jordbærplukking har jeg ikke hørt om.
0: Jo da,
1: ja.
0: Så vi var der en hele dag, en søndag tror jeg,
1: ja.
0: Og fikk mat og drikke og litt sånn forskjellig underveis, og ja, vafler og brus og saft og jeg vet ikke. Ja.
1: Det stor kvalitetsforskjell på plukkerne I hvert fall.
0: Det det, ja.
1: Ja, ja, ja, det østeuropeiske... Er visst nok det beste.
0: Ser du det, ja?
1: Ja, det en egen kunst.
0: Ja, nettopp.
1: Du skal ikke ta for mange hvileskjer før du mister rytmen.
0: Å, ja, ser du det, ja.
1: Det en rytme der som skal holdes. Så, og østeuropeiske plukkere ikke bare billige, de ganske gode. De fleste av de som kommer der, selvfølgelig kan du bomme der også. Men, jeg tror det har gått rykte på seg for å være gode jordbærplukkere, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det et fag, faktisk.
0: Ja, det det?
1: Ja, på en måte det.
0: Ja, går du på kurs da og lærer deg
1: dette? Ikke hva gjør jeg, men noe gjør de som...
0: Men altså, blir du krokrygget av oss å ha det der yrket? Jeg mener, det må jo være noen sånn slitasjeskader når du holder på med det greiene. Du ligger jo med hoved ned I buskene, nær sagt.
1: Du jo sesongarbeider da.
0: Ja, ja, men likevel.
1: Ja. Ja.
0: Hva gjør du når du ikke sesong da? Plukker du noe annet da?
1: Ja, du driver inn noe annet da, kanskje.
0: Ja, ja, ja. Jordbær, hot or not?
1: Det hot.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 14.